مینه بو عاشق رنج و دردان شابون عدل حیران دیه مینه بو بله اگر رامیسا بینه پیسیرا شروانه کی ده چپران مان و نمانه ده آنجی رامیسا نه دایی که گیبه لسر هنیا شهیده کی بود دار بستید هلنای مینه بو لیشک به لیش جانک به کلک به آنجی دیرینه که بیکه وقت ترکا دلو جرگان ناکه بیرانه نگه بقیدو بندان برحیم وگریدائی چوی ناده توفانه که وحاب گرد بخوازی